0: 憲法を変えて戦争ができる、まあ、参加できるという国にしたいというふうな意図に見えますし、まあ、生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の9条絶対に変えてほしくないです。物価高対策してるよっては言ってるんですけど、結局一般市民の生活はずっと苦しいままで。
2: 集会参加者表示、日本正不断偏离战后和平路线，他们呼吁政府正视历史，停止推进修宪扩军政策。
3: 絶対放題っていうか、とにかくもう軍拡、もう憲法変えることばっかりやってるんで、で市民の声は全く聞いていない。それはもう本当に早く退陣してほしいと思います。
4: 核にも手をつけようとしているし、あと、まあ、殺傷能力のある武器を輸出しているし、もうこの半年で本当にもう疑うばかりの速さで軍拡に進んでいるので。

0: 本当に心配だし、憤っています。もう絶対阻止するべきものだと思います。マンパワーでとにかく止めないと、とんでもないことになると。
1: 据日本每日新闻19号报道，该机构于18号至19号在日本全国范围内进行的民调结果显示，高市内阁的支持率为 41%， 较该机构上个

0: 憲法を変えて、あの戦争ができる、まあ、参加できるという国にしたいというふうな意図に見えますし、まあ、生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の9条絶対に変えてほしくないです。物価高対策してるよっては言ってるんですけど、結局一般市民の生活はずっと苦しいままで。
2: 集会参加者表示、日本正不断偏离战后和平路线，他们呼吁政府正视历史，停止推进修宪扩军政策。
3: 絶対放題っていうか、とにかくもう軍拡、もう憲法変えることばっかりやってるんで、で市民の声は全く聞いていない。それはもう本当に早く退陣してほしいと思います。
4: 核にも手をつけようとしているし、あと、まあ、殺傷能力のある武器を輸出しているし、もうこの半年で本当にもう疑うばかりの速さで、あの軍拡に進んでいるので、本当に心配だし、あの憤っています。もうあの絶対阻止するべきものだと思います。あのマンパワーでとにかく止めないと、とんでもないことになると。
5: 据日本每日新闻19号报道，该机构于18号至19号在日本全国范围内进行的民调结果显示，高市内阁的支持率为 41%， 较该机构上个月民调结果下降10个百分点，为该机构民调数据中自2025年10月高市内阁成立以来的最低值。本次民调结果中，高市内阁的不支持率为 44%， 较上个月民调结果上升9个百分点，同时也是该机构民调数据中自高市内阁成立以来内阁不支持率首次超过支持率。据印度媒体报道，印度最大核电站库丹库拉姆核电站近日发生大规模数据泄露，包括工程设计图、供应商信息和员工资料等约 1.9 万份文件外泄。一些专家担忧这起事件可能对核电站安全构成威胁，但是运营方称核电站不存在相关风险。
2: 库丹库拉姆核电站位于印度南部泰米尔纳德邦，2013年起投入运营，有多个核电机组正在建设中。由于近日遭勒索软件攻击，该核电站承包商之一印度信实基建有限公司共有逾85万份文件

0: 憲法を変えて戦争ができる、まあ、参加できるという国にしたいというふうな意図に見えますし、まあ、生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の9条絶対に変えてほしくないです。物価高対策してるよっては言ってるんですけど、結局一般市民の生活はずっと苦しいままで。
2: 集会参加者表示、日本正不断偏离战后和平路线，他们呼吁政府正视历史，停止推进修宪扩军政策。
3: 絶対放題っていうか、とにかくもう軍拡、もう憲法変えることばっかりやってるんで、で市民の声は全く聞いていない。それはもう本当に早く退陣してほしいと思います。
4: 核にも手をつけようとしているし、あと、まあ、殺傷能力のある武器を輸出しているし、もうこの半年で本当にもう疑うばかりの速さで軍拡に進んでいるので、本当に心配だし憤っています。もう絶対阻止するべきものだと思います。マンパワーでとにかく

0: と憲法を変えて、あの戦争ができる、まあ、参加できるという国にしたいというふうな意図に見えますし、まあ、生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の給料絶対に変えてほしくないです。物価高対策してるよっては言ってるんですけど、結局一般市民の生活はずっと苦しいままで。
2: 集会参加者表示、日本正不断偏离战后和平路线，他们呼吁政府正视历史，停止推进修宪扩军政策。
3: 絶対放題っていうか、とにかくもう軍拡、もう憲法変えることばっかりやってるんで、で市民の声は全く聞いていない。それはもう本当に早く退陣してほしいと思います。
4: 核にも手をつけようとしているし、あと、まあ、殺傷能力のある武器を輸出しているし、もうこの半年で本当にもう疑うばかりの速さで、あの軍拡に進んでいるので、本当に心配だし、憤っています。もう絶対阻止するべきものだと思います。マンパワーでとにかく止めないと、とんでもないことになると。
5: 新闻正在发生，热点快速浏览，更多消息来看新闻速览。
2: 日本共同社18号报道称，日本防卫大臣小泉进次郎当天表示，为加强防卫能力，有必要就核武器展开相关讨论，尽管这是很难在日本国内讨论的问题。自1971年以来，无核三原则一直是日本政府关于核武器的基本政策，也就是不拥有、不制造、不运进核武器。此前，日本已有82个地方议会向中央政府或国会提交意见书，要求坚持无核三原则。据日本广播协会 NHK 今天报道，当地时间今天11点30分左右，横跨埼玉县朝霞市和东京练马区的日本陆上自卫队朝霞驻地发生火灾，消防部门已抵达事故现场，正在灭火，目前尚不明确具体情况。在美国《纽约时报》18号发布的采访

0: と憲法を変えて、あの戦争ができる、まあ、参加できるという国にしたいというふうな意図に見えますし、まあ、生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の9条絶対に変えてほしくないです。物価高対策してる